0: नमस्कार, आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बेहद ही आकर्षक और जटिल विरोधाभास पर बात होने वाली है। एक तरफ दुनिया के कुछ ऐसे समुदाय हैं जो पूरी तरह से भौतिक अलगाव में रहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसकी पहुंच मानो हर जगह है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई समुदाय बाहरी दुनिया से संपर्क न रखने का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लेता है, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में उनके इस अधिकार का क्या होता है? आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया की वजह से जमीनी भौतिक सीमाएं चुनौती का सामना कर रही हैं।
1: चलिए सीधे सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये है उत्तर सेंटिनल द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक ऐसा हिस्सा है जहां पहुंचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत सरकार यहां बहुत ही सख्त नीति अपनाती है, जिसे आंखें खोली हाथ दूर या आईज ऑन हैंड्स ऑफ कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है दूर से निगरानी करना ताकि कोई घुसपैठ ना हो, लेकिन उनके जीवन में बिल्कुल भी दखल ना देना। इस द्वीप और इसके चारों ओर के 5 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र को एक संरक्षित आदिवासी रिजर्व घोषित किया गया है। ये एक ऐसी सीमा है जिसे पार करने की मनाही है,
2: लेकिन तकनीक ने इस घुसपैठ का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। मार्च 2025 की एक घटना पर गौर करते हैं। माइखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव नाम का एक व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने साथ कोई हथियार या बुरा इरादा लेकर नहीं गया था, बल्कि उसके पास सिर्फ एक गोप्रो कैमरा और एक डाइट कोक थी। एक घंटे बाद वो वापस लौट आया। उसने सेंटिनल समुदाय के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं किया, लेकिन उसने कुछ और बहुत कीमती चीज निकाल ली, वो थी तस्वीरें। 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि किसी समुदाय को छुए बिना भी उनकी सीमाओं का उल्लंघन करके कंटेंट निकाला जा सकता है।
0: तो ये घटना हमें हमारी चर्चा के पहले मुख्य आधार की ओर ले जाती है, देखना।
3: कैमरे के लेंस के जरिए किसी को देखना कभी भी सिर्फ एक साधारण कृत्य नहीं होता। इसमें एक तरह का शक्ति संतुलन या कहें कि असंतुलन छिपा होता है। इंसानों में हमेशा से आधुनिकता से दूर रहने वाले लोगों को देखने की एक गहरी जिज्ञासा रही है। इस अंतर को समझने के लिए उत्तर सेंटिनल की स्थिति की तुलना जारवा समुदाय से करना बहुत जरूरी है। जहां सेंटिनल लोग स्ट्रिक्ट अलगाव में सुरक्षित हैं, वहीं अंडमान में ही रहने वाले जारवा समुदाय का इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है। अंडमान ट्रंक रोड बनने के बाद उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों की भीड़ लग गई। नतीजतन वहां ह्यूमन सफारी जैसी अमानवीय प्रथा शुरू हो गई, जहां पर्यटकों को ये लोग किसी चिड़ियाघर के आकर्षण की तरह दिखाए जाते थे।
4: और यहीं से हम दूसरे आधार पर आते हैं, किसी चीज को सामग्री यानी कंटेंट में बदलना।
1: जब जमीनी स्तर पर पाबंदियां लगीं और इन ह्यूमन सफारियों को रोकने की कोशिश की गई, तो क्या लोगों की वो देखने की इच्छा खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, उसने बस अपनी जगह बदल ली और वो डिजिटल दुनिया में आ गई। शोधकर्ता अमिताभ विक्रम द्विवेदी ने 2026 में इस बदलाव को एल्गोरिथमिक दृष्टि या एल्गोरिथमिक गेज का नाम दिया। उनके मुताबिक पुराने समय में कोई व्यक्ति बस जाकर देखता था, लेकिन आज एक पूरी डिजिटल मशीनरी काम कर रही है। पहले प्लेटफॉर्म ये दर्ज करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, फिर उनके एल्गोरिदम हमारी उस जिज्ञासा को और भड़काते हैं, और देखते ही देखते वो साधारण सी अमूर्त जिज्ञासा व्यवहारिक यात्रा मार्गों, GPS निर्देशांकों और वहां कैसे पहुंचे जैसे निर्देशों में बदल जाती है।
5: मानव शास्त्रियों ने इस डिजिटल घुसपैठ पर गहरी चिंता जताई है। ओरुबिटगक का मानना है कि कैमरा उठाना कोई तटस्थ काम नहीं है। यह देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच एक संबंध बना देता है, चाहे वो संबंध कितना भी एक तरफा क्यों ना हो। वहीं शोधकर्ता हिरई यह समझाते हैं कि कैसे बाहर से ली गई तस्वीरें वास्तव में उस स्थानीय संस्कृति को बाहरी दुनिया की उम्मीदों के सांचे में ढाल देती हैं। और वलडेरेस का तर्क तो और भी सीधा है। जब कैमरे से किसी की छवि बनाई जाती है, तो उसके लिए नैतिक सहमति का होना बेहद जरूरी है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की नहीं, बल्कि उसे पब्लिश करने और उससे पैसे कमाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी है।
0: अब जरा एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। पूरे 4 करोड़ सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने पाया है कि YouTube, TikTok और Instagram पर इन अलगाव में रहने वाले समुदायों के वीडियो और तस्वीरों पर नजर रखने वाले अकाउंट्स के कुल फॉलोअर्स की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा डिजिटल ताक झांक के उस विशाल और डरावने पैमाने को सामने रखता है। हो सकता है कि इनमें से हर कोई वहां जाकर नियम न तोड़ना चाहता हो, लेकिन ये साफ दिखाता है कि ऐसी रहस्यमयी और अछूती सामग्री का बाजार कितना विशाल हो चुका है।
3: ये सब हमारी अटेंशन इकोनॉमी के एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले तर्क को जन्म देता है, जिसे हम अगम्यता का मूल्य कह सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया में किसी समुदाय तक पहुंचना जितना मुश्किल होता है, उसकी तस्वीरें उतनी ही ज्यादा एक्सक्लूसिव मानी जाती हैं। अगर कोई समुदाय साफ तौर पर बाहरी दुनिया से संपर्क करने से मना कर देता है, तो डिजिटल दुनिया में उनकी कीमत और बढ़ जाती है। उन्हें लॉस्ट ट्राइब्स या जंगली जैसे सनसनीखेज शब्दों के साथ पेश किया जाता है। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से ही व्यूज बटोरने का खेल शुरू हो जाता है, जो लाखों की कमाई में बदल जाता है।
6: अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम आधार की, बाहर बने रहने की संभावना।
5: तो सवाल ये है कि क्या इस विशाल डिजिटल जाल से पूरी तरह बाहर रहना आज के समय में मुमकिन है? एक समुदाय जो हमारी फोन स्क्रीन पर मौजूद नहीं है, वो कोई खालीपन नहीं है जिसे जबरदस्ती डेटा से भरना जरूरी हो, वो उनका अपना स्वतंत्र चुनाव है। जनवरी 2026 में इस बात को बहुत बड़ी मान्यता मिली जब जकार्ता घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। इस दस्तावेज ने एक बहुत ही बुनियादी बात स्पष्ट कर दी, जब हम ऐसे संपर्क रहित समुदायों के मामले में सहमति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं, उन्हें अकेला छोड़ देना। यह सिर्फ निजता का मामला नहीं है, बल्कि बाहरी बीमारियों, हिंसा और अपनी जमीन से बेदखल होने से बचने की उनकी अपनी एक सोची समझी रणनीति है।
7: और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल नई अवधारणा का, प्रकट न होने का अधिकार। हालांकि ये कोई स्थापित कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन ये उन पुराने भौतिक अधिकारों जैसे खुद फैसले लेने का अधिकार, अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहने का अधिकार और किसी से संपर्क न करने की इच्छा को आज की डिजिटल दुनिया की भाषा में अनुवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसे एक ऐसी डिजिटल ढाल के रूप में देखा जा सकता है जो इन अछूते समुदायों को इस अंधाधुंध डेटा लूटने वाले युग से बचाती है।
8: इसे गहराई से समझने के लिए भूल जाने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन से इसकी तुलना करना सही रहेगा। भूल जाने का अधिकार तब लागू होता है जब कोई जानकारी पहले ही इंटरनेट पर आ चुकी हो और अब उससे हटाने की मांग की जा रही हो, लेकिन ये जो प्रकट न होने का अधिकार है, ये तो बुनियाद पर ही प्रहार करता है। ये उस पूरे सिस्टम से सवाल पूछता है कि क्या आपको पहली बार में ही वो तस्वीर लेने या वो डेटा कैप्चर करने का कोई अधिकार था भी? ये डेटा मिटाने की नहीं, बल्कि डेटा न बनने देने की लड़ाई है।
9: और अंत में हमारी चर्चा का निष्कर्ष, कमजोर पड़ती सीमाएं।
10: हमारी आधुनिक तकनीक हर चीज का नक्शा बनाना चाहती है, हर रहस्य को डेटा में बदलना चाहती है। ऐसे में अलगाव में रहने वाले ये समुदाय हमारे सामने एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करते हैं। जरा याद कीजिए, पोलियाकोव उस द्वीप पर सोना लूटने नहीं गया था, वो सिर्फ एक गोप्रो कैमरा लेकर गया था। जमीनी स्तर पर भौतिक सीमाओं का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि यदि डिजिटल अवसंरचना सीमा पार करना सिखाती है, तो सुरक्षा की सीमा स्वयं कमजोर पड़ जाती है। जब हमारे एल्गोरिदम महज जिज्ञासा को यात्रा के निर्देशों में बदल देते हैं, तो हम अनजाने में ही उस अलगाव को हमेशा के लिए खतरे में डाल देते हैं। इस विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।
11: La inteligencia artificial parece estar en todas partes, pero no significa lo mismo en todas partes. No se habla igual de ella en Madrid que en Nairobi, no en Shanghái que en Buenos Aires, en una universidad que en una comunidad rural, en una empresa tecnológica que en una escuela. Estás escuchando a Anthropology Lab FM, una radio experimental que está todavía en pruebas. Nuestro laboratorio observa la inteligencia artificial desde la antropología, la cultura y la sociedad, prestando atención a las lenguas, a los conocimientos, a las desigualdades, a las imaginaciones y a las personas, especialmente allí donde la conversación tecnológica suele escuchar menos. Porque no existe una única manera de imaginar el futuro, ni una sola forma de relacionarnos con las máquinas. Seguimos experimentando, seguimos aprendiendo. Anthropology Lab FM. Dame radio para escuchar cómo diferentes mundos están pensando la inteligencia artificial.
12: Desde Anthropology Lab os traemos hoy una conversación sobre un texto que nos obliga a detenernos y mirar el reverso de nuestras promesas tecnológicas. Hoy nos gustaría compartir una lectura situada del ensayo IT, Trujolt, la IA y un solo mundo finito, escrito por Martín González Senosellán.
13: Hola, pues sí, Es un texto que, la verdad, plantea un punto de partida que sacude bastante.
12: Totalmente. Y es que, a ver, durante el año 2025, el sector corporativo global inyectó más de 580 mil millones de dólares para construir el futuro de la inteligencia artificial. ¿580 mil millones?
13: Una cifra que, o sea, cuesta hasta imaginarla.
12: Ya, es que es una barbaridad. Pero fíjate, en ese exacto mismo año, el Plan Humanitario de Naciones Unidas solicitó una fracción minúscula de esa cantidad, alrededor de 900 millones, para evitar que millones de personas en Haití murieran literalmente de hambre.
13: Y lo peor es que a mediados de año solo habían recibido 9% de lo necesario, ¿verdad?
12: Exacto, un 9%. Por eso, el objetivo de este episodio no es enfrentar tecnología y humanidad de manera simplista, en plan, la IA es mala y hay que apagarla.
13: Claro. Claro, no se trata de apagar los servidores y transferir el dinero por arte de magia.
12: Eso es. La misión hoy es utilizar la mirada antropológica para entender dónde concentra el mundo su imaginación, y sus millones, claro, y dónde, en cambio, administra a duras penas la supervivencia.
13: Efectivamente. El ensayo toma este abismo de inversión entre la IA y la crisis humanitaria en Haití como síntoma de una fractura profunda. Una fractura de la hermandad material del planeta, digamos.
12: Vale. Vamos a desgranar esto, porque para entender esa fractura hay que empezar desmontando la ilusión de que la inteligencia artificial es una especie de ente etéreo.
13: Sí, esa idea de que la tecnología flota en una nube matemática e inmaterial.
12: Exacto. O sea, la IA es una infraestructura puramente material que acapara muchísimo capital. El texto cita el AI Index 2026 de Stanford, y ahí está el dato de los 581.700 millones de dólares en inversión corporativa durante 2025.
13: Que se dice pronto, pero es que esos millones no van a parar a conceptos abstractos, van a cosas muy tangibles.
12: Claro, van a minería intensiva para extraer tierras raras, van a fábricas inmensas de semiconductores.
13: A miles de kilómetros de cableado submarino, exacto. Y a macrocentros de datos que consumen, millones de litros de agua dulce solo para enfriar los servidores.
12: Es que la materialidad es ineludible. Y el contraste que hace el autor con la otra realidad material es desolador. Frente a esa montaña de dinero para la IA, el Programa Mundial de Alimentos pedía apenas 46 millones adicionales.
13: ¿46 millones frente a más de 580.000?
12: Sí, 46 millones para asistir a 2 millones de personas en Haití, muchas en condiciones catastróficas.
13: Lo fascinante aquí es que esa diferencia de presupuestos no es solo económica. Revela quién pertenece al futuro y quién queda relegado a una emergencia permanente. O sea, si cruzamos las cifras, la relación es de 640-1.
12: Madre mía, ¿641?
13: Sí, por cada dólar que el sistema internacional consideraba necesario para sostener la vida humana, el mercado inyectaba 640 dólares en aceleración algorítmica.
12: A ver, es como si la humanidad estuviera construyendo un rascacielos de superlujo con ascensores ultraveloces, que sería la IA, mientras los cimientos de ese mismo edificio se hunden en el barro.
13: Una analogía muy gráfica, sí.
12: Y actuamos como si fueran dos ciudades distintas. O sea, ¿acaso estamos eligiendo mirar hacia otro lado deliberadamente?
13: Pues en gran medida sí. Y esa divergencia se sostiene por un aparato discursivo muy concreto. El vocabulario que usamos produce mundos, literalmente.
12: Totalmente. Fíjate en cómo hablamos de la IA. Usamos palabras como soberanía, aceleración, promesa.
13: Exacto. Palabras expansivas. Mientras que, para Haití, el léxico internacional se contrae a términos como riesgo, contención, urgencia.
12: O fragilidad, que se usa muchísimo.
13: Claro. Ese lenguaje delimita quién tiene derecho a un futuro. Pero para entender cómo hemos normalizado esta división, debemos acudir a la antropología y entender cómo se fabrican estos relatos.
12: Y porque Haití es visto casi como un desastre inevitable, ¿no? Como si fuera algo crónico.
13: Efectivamente. Y aquí el autor introduce la figura central del antropólogo haitiano Michel Rolf Trujillo y su obra Silencing the Past, o Silenciando el Pasado.
12: Un texto clave, desde luego.
13: Fundamental. Trujillo explica que el poder no solo domina territorios, sino que controla las narrativas. Decide qué eventos se recuerdan y cuáles se borran. Y el ejemplo perfecto es la Revolución Haitiana de 1804.
12: Claro, un hito histórico. Hablamos de personas esclavizadas que se rebelan, vencen a imperios enteros y se proclaman libres e iguales.
13: Pues, aunque suene increíble, Ese hito fue silenciado. Para la Europa de la Ilustración, que se creía la dueña de la razón y la libertad, ver a personas negras esclavizadas logrando esto era, en palabras de Trouillot, impensable.
12: Rompía totalmente sus esquemas mentales, claro.
13: Rompía su relato. Así que, en lugar de celebrarlo, lo minimizaron. En su otra obra, Global Transformations, Trouillot habla del nicho salvaje.
12: Ah, sí, el lugar que Occidente reserva para sus otros problemáticos, ¿verdad?
13: Exactamente. Hoy en día, la IA ocupa el nicho de la utopía y Haití ha sido confinado al nicho de la ruina.
12: Pero a ver, aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo. Un empuje crítico.
13: A ver, cuéntame.
12: Los medios hablan de Haití constantemente. O sea, cuando hay crisis, bandas armadas, terremotos, siempre están en las noticias. ¿Cómo podemos llamar a eso un silencio si están continuamente en los telediarios?
13: Es una buenísima pregunta. Y la clave desde la mirada antropológica es que el silencio no es ausencia de ruido.
12: Ah, vale. O sea que el ruido también tapa cosas.
13: Exacto. Se silencia a Haití cuando se reduce todo su relato a la suma de su pobreza y su violencia. Cuando eso pasa, el país se convierte en un problema administrable por agencias externas.
12: Ya, ¿y se invisibiliza todo lo demás?
13: Se borra por completo la agencia de la población. Desaparecen las redes comunitarias, las organizaciones feministas, el trabajo de periodistas locales. Solo queda el desastre y la necesidad de un salvador externo.
12: Aquí es donde se pone muy interesante. Porque si ese silencio borra la historia para tratar el presente como un fracaso misterioso, el siguiente paso lógico es recordar qué pasó realmente.
13: Totalmente necesario. Hay que hacer genealogía.
12: Es que el ensayo lo dice muy claro, ¿eh? Haití no era pobre. Fue saqueado.
13: Fue esquilmado sistemáticamente.
12: Antes de ser fragilidad, el territorio era Saint-Domingue, la joya del imperio colonial francés. O sea, era el motor económico de la riqueza francesa a base de azúcar, café, añil.
13: Una riqueza inmensa, sí.
12: Y toda esa acumulación de capital se sostenía con una violencia extrema. El consumo europeo se endulzaba literalmente con cuerpos esclavizados.
13: Y el castigo por atreverse a ser libres fue brutal. Tras la independencia, en 1825, Francia impuso una indemnización bajo amenaza de aniquilación militar.
12: Es que es muy fuerte. Mandaron buques de guerra a la costa.
13: Sí, sí. Obligaron a la nueva nación a pagar 150 millones de francos. Y ojo al concepto. Era para compensar a los antiguos esclavistas por la pérdida de su propiedad.
12: Madre mía. La propiedad eran las personas que se habían liberado. Es escalofriante.
13: Lo es. Y esa libertad se convirtió en una factura. Para pagar esa extorsión, tuvieron que pedir préstamos con intereses abusivos a los propios bancos franceses, generando una deuda asfixiante que duró más de un siglo.
12: A ver, para aterrizar la magnitud de esto, imagínate a una familia a la que le roban todo su negocio y su libertad. Y después de mucho sufrimiento, logran echar al ladrón.
13: Vale, me lo imagino.
12: Pues luego se les obliga, a punta de pistola, a pedirle un préstamo al propio ladrón para poder comer y compensarle. Y un siglo después, el mundo entero juzga a esa familia por no saber gestionar sus finanzas.
13: Es que la metáfora es perfecta. Es un cinismo histórico brutal.
12: Totalmente. Y a esto hay que sumar la ocupación estadounidense entre 1915 y 1934.
13: Otra intervención devastadora, sí.
12: O sea, una intervención militar que controló sus finanzas, vació sus reservas de oro y reescribió la Constitución, dejando la soberanía haitiana como algo condicional para siempre.
13: Y claro, teniendo claro este expolio histórico, llegamos a la realidad actual. Una realidad devastadora. Pero la pregunta antropológica es, ¿cómo responde el mundo hoy frente a esto?
12: Esa es la clave, porque la supuesta ayuda a menudo perpetúa el problema.
13: Efectivamente. El ensayo no oculta la urgencia material de hoy. Hablamos de que entre el 85 y el 90% de Puerto Príncipe está bajo la influencia de bandas armadas.
12: ¡Qué barbaridad!
13: Y hay más de un millón de personas desplazadas internamente huyendo a las provincias.
12: Y el dato más desgarrador lo da UNICEF, ¿eh? Un aumento del 700% en el reclutamiento infantil en bandas armadas durante el primer trimestre de 2025. Se te encoge el estómago, de verdad. O sea, el futuro se estrecha a la mera supervivencia.
13: Es un colapso social. Y frente a esto, el texto utiliza el marco crítico de investigadores como Arturo Escobar y David Moss para analizar cómo funciona el desarrollo.
12: Así, la idea del desarrollo como una narrativa y una forma de intervención, ¿no?
13: Eso es. Las instituciones del norte global suelen enmarcar los problemas del sur para justificar soluciones que ellos mismos ya han diseñado.
12: Ya, soluciones de manual que ignoran el contexto.
13: Exacta. Y el texto rescata el espíritu de las declaraciones de Barbados de los años 70, que advertían sobre el peligro de reducir a las comunidades a simples objetos de salvación,
12: despojándolas de su capacidad de decisión. Y aquí el ensayo conecta con una idea que me parece brillante del filósofo Edouard Glissant, el derecho a la opacidad.
13: Un concepto potentísimo, sí.
12: Es que es muy fuerte, porque Glissant dice que los pueblos tienen derecho a no ser completamente descifrados, categorizados o hechos transparentes por la mirada colonial para recibir un trato justo.
13: Claro, el derecho a mantener la integridad de sus modos de organización sin tener que justificarse constantemente.
12: Y si cruzamos esto con la IA, fíjate en la hipocresía. O sea, Occidente exige que las naciones vulnerables sean totalmente transparentes, legibles, que sean bases de datos perfectas para recibir migajas de ayuda.
13: Tienen que auditar cada céntimo, ¿sí?
12: Exacto. Pero por otro lado, toleramos tranquilamente que los algoritmos corporativos que deciden nuestro futuro sean cajas negras. Defendemos la opacidad absoluta del poder tecnológico.
13: Esto plantea una pregunta importante sobre las asimetrías de poder y nos recuerda que reparar no es gobernar desde fuera.
12: Desde luego que no.
13: Ompañana Haití, o Haití usando su nombre original previo a la plantación, exige reconocer que son una sociedad que piensa, que cuida y que resiste, no solo un cuerpo que sufre.
12: Y así llegamos al final del texto, donde el autor hace algo muy sugerente. Plantea un prompt profundo, una instrucción imaginaria dirigida a esa enorme infraestructura algorítmica.
13: Sí, un mensaje que resume toda esta tensión. Dice algo así como: ayúdanos a imaginar cómo reorganizar nuestros recursos, deudas y tecnologías para que ningún pueblo sea condenado a sufrir la desdicha que atraviesa Haití.
12: Y añade: no respondas desde la caridad. Responde desde la pertenencia común a un solo mundo finito.
13: Es una interpelación moral muy potente.
12: Sí, pero hay que aclarar firmemente que esto no significa pedirle a una máquina que salve a Haití.
13: No, por favor, eso sería caer en la fantasía tecnocrática de la que precisamente huye la antropología crítica.
12: Sería intentar usar la IA como magia, exacto. De lo que se trata es de usar este debate sobre la tecnología para iluminar nuestra economía política.
13: Porque compartimos la misma hermandad material. O sea, la IA se entrena usando la misma atmósfera, los mismos minerales y la misma estructura de deudas que ahoga al sur global.
12: Es un solo mundo, efectivamente, y me encanta que el autor cierre mencionando a la escritora Evelyn Trujot, recordando que junto a los datos y la antropología hace falta la literatura.
13: Claro, porque la literatura haitiana es la que narra la vida, los hogares y los cuerpos desde dentro, devolviéndoles la humanidad que las cifras a veces borran.
12: Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan?
13: Pues, si conectamos esto con el panorama general, significa que no podemos desvincular la imaginación tecnológica de la justicia social. No son temas separados.
12: Totalmente de acuerdo. Nos deja una reflexión crucial para cerrar. Si la humanidad está utilizando todas sus infraestructuras, todo su capital y su energía para entrenar una inteligencia global, cabe preguntarse algo fundamental.
13: A ver, ¿el qué?
12: ¿Qué sentido tiene esa inteligencia planetaria si hereda exactamente los mismos silencios que nos permiten ignorar la historia y el presente de Haití?
13: Es una pregunta que escuece, pero absolutamente necesaria.
12: Sin duda. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Invitamos a nuestra audiencia a seguir explorando estas conexiones fascinantes entre cultura, poder y tecnología, leyendo y escuchando las publicaciones de AI Anthropology Lab. Hasta el próximo análisis.
13: Un placer. Hasta la próxima.
14: AI Anthropology Lab FM.